dia ya chwa wa farbu se ya se ya de ma dance ya ma sense ya me ya nate ma wa wa dia ni ya nate dia wa ya wa ura de